0: anigye ani fie hɔ no ɛsane sɛ ne obi ayi obi na ɛyɛ ne ya maame di ya papa di ya anigye bi ani fie nkola anigye maame anigye papa anigye nso to da bi abɛhwɛ ne na yɛadeɛ ketewa bi sɛ anka yɛn nyinaa yɛnya yɛ wo nteaseɛ neɛ wafom ne yɔnko ka kyerɛ ne nnua sɛ kafra meyɛ sɔre anka biribia to bɛtwa nanso ɛto da bi a na maame ayɛ tintintirinti papa ayɛ tintintirinti obia sɔ nte aseɛ ma ne yɔnko ɛne nti fie hɔnom ayɛ agopama ayɛ akansie ɔtɔkwa abufuo ɔtan ne nitan ɛna yɛde awurade asɛm brɛ no yɛmpaebɔ ne sɛ asɛm bɛkɔ awieɛ no na ɔyere atumi ahwɛ ɔko anim aka kyerɛ sɛ kwasi kafra manyɛ ne yie na ɔkuru nso aka kyerɛ ne yere sɛ akɔsua ya mansa fa kyɛ me wate ɛtɔ da bi a sɛdeɛ nnipa fi abrabɔ asenayɛ a na yɛwura fiɛ ho yɛwura fi sɛ kane ne yɛne ɛyɛ ndamfo no yɛnana obi ntumi mma yɛ ntɛm no na afɛ ba ne sɛn ɛna maame papa afifie ɔtwempenayi ao yehowa boa yɛ na hyerɛn ma yɛn na baabi ɛsum wɔ no wo han no tumi aba hɔnom ɛwɔ yesu kristo din mu agyidi afikɔ nka sɛ amen ɔsɔfoɔ no ɛsɛpɛ sɛ wobɔ mpaeɛ ansa ne yɛde adwumadie no awurade asɛm aba bɔ mpaeɛ
1: yɛrebɔ mpae atiefoɔ nyame a woadi nkonim ama yɛ anɔpɛ nso aseda ne nnuonyam ka wo din awurade wonam woasɛm sune bɔ ade nyinaa anɔpɛ nso yɛgya atiefoɔ nyinaa awurade hyɛ wo nsa awurade mmerɛ a asɛm ɛbɛ yi awurade sɛ obi ɛda ɔhaw bi mu obi aware sɛm agyigya sɛ obi ɔnusu ne ba a awurade ma asɛm no nti awurade ka wɔ bɔ mu awurade ma asɛm no nam asɛm no soo na awurade siesie abusua siesie ma biribiara nyɛ kama wadom ne wohyira ntɔ tiefo so biribiaa ko yɛ yɛka sɛ wo na woadi nkonim yɛde wo ase wɔ yesu kristo din mu nti amen
0: amen.